لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنا میاں رات دن سجی نال تگ کپاہن کتیے بمن وٹے آئے کو بکرار ان کھایا سب تو آکھے پائے وہ پرانا چھٹیے